0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैर पे भी पैरों से भी हम करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास उल्टो पाथे के
0: बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: एवं हमरा पेटेर ऊपर भर दिए आसन शुरू करबो।
0: दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए।
1: दंडासन स्थिति थे के पेटेर ऊपर सुए पड़ून,
0: सिर आगे मंच की तरफ रहे,
1: माथा स्टेजर दिखे थक पे,
0: पैर पीछे की तरफ हो, दोनों पैरों के बीच में एक फुट का अंतर रखे,
1: दोनों पैर माझखाने एक फुट की दूरत्व बजाय रखें,
0: दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे, दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें,
1: दाएं हाथ के बाम हाथों पर स्थापित करो,
0: बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें,
1: डान एवं बाम गाल स्थापित करूं हाथे ऊपर।
0: इसको हम मकरासन कहते हैं,
1: लेकिन मकरासन बोला है।
0: यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंग्जाइटी स्ट्रेस तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अनुशीलन भुजंगासन।
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए,
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन
0: और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचे,
1: सांस नीते नीते सामने रहते के हाथ नियासन
0: और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए,
1: दुटो हाथ के छाती सामने नियासन
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए,
1: सांस नीते नीते शरीर के बाकन और चेष्टा करो।
0: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए।
1: ये अवस्था एक स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखो।
0: यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए।
1: मकरासन में विश्राम करूं।
0: अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती आसन शलभासन।
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए,
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन,
0: दोनों हाथों को जांगों के पास लाइए,
1: दुटो हाथ के जांगेर पासे रखूं
0: और दोनों हथेलियां जमीन पर जमीन की तरफ रखे, टोड़ी को जमीन से लगा कर रखे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए,
1: सांस नीते नीते दुटो पाके ऊपर तुलार चेष्टा करो,
0: प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का,
1: प्रयास करूं कि दुटो पा सोजा थाके
0: और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए।
1: मकरासन में आराम करो।
0: अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: चीत होए करा आसन अभ्यास करबो।
0: बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए,
1: पीठे ऊपर सुए पड़ून।
0: पहला अभ्यास सेतु बंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए,
1: দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন
0: আর দোনো ঘুটনো কো মোড়তে হুয়ে দোনো পেরো কো এড়িও কো নিতম্ব কে পাস লেকে আইয়ে
1: দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন
0: দোনো হাতো সে টকনো কো পকড়নে কা প্রয়াস
1: দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন
0: শ্বাস লেতে হুয়ে নিতম্ব আর কমর কো উপর কি তরফ উঠাকর ব্রিজ কে সমান আকৃতি বানানে কা প্রয়াস
1: শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের আকার দিন
0: সামান্য শ্বাস প্রশ্বাস পর ইস অবস্থা মে থোড়ি দের বনে রহিয়ে আর ধীরে ধীরে শ্বাস ছোড়তে হুয়ে পুনঃ কমর কো নিচে কি তরফ লেকে আইয়ে আর পিঠ কে বল বিশ্রাম কিজি আগলা অভ্যাস উত্থান পাদাসন
1: পরবর্তী অভ্যাস উত্থান পাদাসন
0: দোনো পেরো কো মিলাইয়ে
1: দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন
0: হাতো কো শরীর কে পাস সিধা রাখিয়ে হাতেলিও কো জমিন পর রাখে শ্বাস লেতে হুয়ে দোনো পেরো কো এক সাথ উপর 30 সে 45 ডিগ্রি কোণ বানাইয়ে উঠাকর কোণ বানাইয়ে
1: শ্বাস নিতে নিতে পায়ের দ্বারা 45 ডিগ্রি কোণ দিন
0: ইস অবস্থা মে সামান্য শ্বাস প্রশ্বাস কে সাথ থোড়ি দের বনে রহিয়ে
1: স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন
0: আর ধীরে ধীরে শ্বাস ছোড়তে হুয়ে দোনো পেরো কো জমিন পর লেকে আইয়ে আর পুনঃ বিশ্রাম কিজিয়ে আগলা অভ্যাসন অর্ধ হলাসন
1: পরবর্তী অভ্যাস অর্ধ হলাসন
0: দোনো পেরো কো মিলাইয়ে আর হাতো কো শরীর কে পাস রাখিয়ে শ্বাস ভরতে হুয়ে ধীরে ধীরে দোনো পেরো কো 90 ডিগ্রি কা কোণ বানাইয়ে ধীরে ধীরে দোনো পেরো কো উঠা কে 90 ডিগ্রি কা কোণ বানাইয়ে
1: শ্বাস নিতে নিতে পা 90 ডিগ্রি কোণে নিয়ে আসুন
0: প্রয়াস করিয়ে ঘুটনে সিধা রহে
1: চেষ্টা করুন আপনার দুটো হাঁটু সোজা থাকে
0: আর সামান্য শ্বাস প্রশ্বাস ওর ইস অবস্থা মে থোড়ি দের বনে রহিয়ে আব হম ইসি অবস্থা সে পবন মুক্তাসন কি তরফ বড়েঙ্গে দোনো পেরো কো মোড়তে হুয়ে ঘুটনে কো সিনে কি পাস লেকে আইয়ে দোনো পেরো কো মোড়তে হুয়ে ঘুটনে কো সিনে কে পাস লেকে আইয়ে দোনো হাতো সে পেরো কো পকড়িয়ে
1: দুটো হাত কে আমরা লক করব দুটো পায়ের মাঝখানে
0: শ্বাস ছোড়তে হুয়ে সির কো উপর উঠানে কা প্রয়াস আর টোড়ি কো ঘুটনে কে বিচ মে রাখনে কা প্রয়াস
1: শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চিবুক টেকানোর চেষ্টা করব
0: আর ইস অবস্থা মে থোড়ি দের বনে রইয়ে সামান্য শ্বাস প্রশ্বাস পর আর ধীরে ধীরে শ্বাস ছোড়তে হুয়ে পেরো কো আগে কি তরফ ফেলাইয়ে আর হাতো কো বগল মে রাখিয়ে আর থোড়ি দের বিশ্রাম কিজিয়ে পবন মুক্তাসন ইহা অজীর্ণ কব্জি জেসে অবস্থা কো নিবারণ করতা হে আর পিঠ আর পেট কি চর্বি কো ভি ঘটানে মে সক্ষম হে আব হম পুরে বিশ্ব কা সবি জীব জন্তুও কা মন পসন্দ আসন শবাসন কা অভ্যাস করেঙ্গে দোনো পেরো কো মিলা দূর রাখিয়ে দোনো পেরো কো দূর রাখিয়ে আর হাতো কো শরীর সে বাহার রাখিয়ে
1: দুটো পায়ের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং দুটো হাতের মধ্যেও দূরত্ব বজায় রাখুন
0: হাতেলিও কো আসমান কি ওর খুলে রাখে
1: হাতের তালু আকাশের দিকে
0: আর আঁকো কো সহজতা সে বন্ধ কিজিয়ে গহরা লম্বা শ্বাস লিজিয়ে আর ধীরে ধীরে গহরা লম্বা শ্বাস বাহার ছোড়িয়ে শরীর কে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর ধ্যান দিজিয়ে চঞ্চল মন কো নিশ্চল করনে কা প্রয়াস আর পুরে শরীর কো শিথিল করনে কা প্রয়াস পুরা ধ্যান শ্বাস প্রশ্বাস পর রাখে শরীর মে উৎপন্ন হোনে বালে সকারাত্মক ঊর্জা কো মহসুস করনে কা প্রয়াস শরীর আর মন মে উৎপন্ন হুয়ে চিন্তা কো দূর করনে কা প্রয়াস আপনে আপ কো ধরতি কো সমর্পণ করনে কা প্রয়াস পুরা ধ্যান শ্বাস প্রশ্বাস পর ধীরে ধীরে বাই দায়ে করবট লেতে হুয়ে বেঠ যাইয়ে